0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تالمیل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خواتین کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں ہرجندر کور نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ پر سرکار کے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے ساتھ اعلیٰ سطح کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے خزانے، معیشت، کامرس، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ محکموں اور وزارتوں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں وکست بھارت کے مقصد کی سمت پیش رفت میں تیزی لانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میٹنگ کے دوران جناب مودی نے تمام وزارتوں اور محکموں میں ٹیم سازی پر بالخصوص زور دیا اور افسران سے اپیل کی کہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے احساس کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے حکومت کے اندر افقی اور عمودی دونوں طرح کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ محکمے آپسی ہم آہنگی کے ساتھ

0: کام کریں اور مربوط نتائج فراہم کر سکیں. عوام کو مرکز میں رکھنے والی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے عوام حکمرانی کے مرکز میں رہنے چاہیے. جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ توانائی کی سلامتی، قومی سلامتی، اقتصادی استحکام اور شہریوں کی بہبود سے قریب سے جڑی ہوئی ہے. جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سسٹم اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے. وزیر اعظم مودی نے ان حکمت عملی والے شعبوں میں پیشگی اور فعال مواصلات کی اہمیت پر زور دیا جہاں بھارت بڑے اقدامات کر رہا ہے، تاکہ ایسے اقدامات کے ارد گرد پھیلی غلط معلومات اور بے بنیاد خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے. اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور شعبوں کے سیکرٹریز اور وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے شرکت کی. آکاش وانی نیوز سے آدتیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: لوک سبھا میں آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 پر آگے بحث ہوگی. مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل ایوان میں یہ بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا. مذکورہ بل میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے. اس بل میں کئی اہم دفعات کو شامل کیا گیا ہے. ان میں 10 سال تک کی قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار افراد کی املاک ضبط کرنا شامل ہے. متعلقہ کیسوں میں تیزی کے ساتھ نمٹانے کی خاطر مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی کارروائی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس عدالتیں قائم کرے گی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے میں متعلقہ جانکاری قلم بند کیے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر ان معاملات کی تحقیقات مکمل کی جانی چاہیے، جبکہ مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگی. یہ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ نئے بل میں طلباء اور ملک کے نوجوانوں کی بہبود کے تحفظ کے تئیں سرکار کے پختہ عہد کا اعادہ کیا گیا ہے.
2: 2 مہینے کے بھیتر ساری جانچ مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی ٹرائل کورٹ ہوگا، فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ، اس میں یہ 3 مہینے، یعنی جس دن واردات رپورٹ ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آخری نرنے آنے تک 5 مہینے سے زیادہ اودھی کال نہیں رہا جائے گا.
1: بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے گورو گوگوئی نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ تعلیم کے شعبے کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے اور وہ حقیقی اصلاحات لانا نہیں چاہتی.
3: یہ سرکار شکشا وبھاگ کو لے کر گمبھیر نہیں ہے، سدھار نہیں لانا چاہیے. یہ صرف ایک دکھاوا کا بل ہے، کیونکہ یہ بل ایک سنشودھن بل ہے.
1: بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ بانسری سوراج نے مذکورہ بل کو ایک بڑی تبدیلی لانے والا قدم قرار دیا اور کہا کہ منصفانہ اور شفاف امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کا بل وقت کا تقاضا ہے.
4: ٹرانسفارمیٹیو امینڈمنٹ ہے، اس کی نہ کیول آوشکتا ہے بلکہ یہ آج کے سمے کی مانگ بھی ہے، اور اس امینڈمنٹ کو لانا آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے سمویدن شیلتا اور ان کی ذمہ دارانہ سرکار کا پرمان. جب ایک کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کا اثر کیول اس کینڈیڈیٹ پہ نہیں ہوتا جس کا بھاگیہ داو پر لگ جاتا ہے، اور یہ بل یہ جورسڈکشن کی الجھن کو سلجھاتا ہے، اس کو سماپت ہی کر دیتا ہے.
1: سماجوادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے مختلف امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے. جناب یادو نے کہا کہ 2024 میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق نیا ایکٹ بنائے جانے کے باوجود اس سال نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ لیک ہوا. ادھر کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تعلیمی نظام کو کمزور کر رہی ہے. دیگر ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا. ان میں این سی پی، سی پی آئی ایم، وائی ایس آر سی پی، آر جے ڈی، اے آئی ایم آئی ایم اور شرومنی اکالی دل شامل ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. دلی سرکار نے دلی لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد خواتین کو با اختیار اور ان کی گزر بسر کو یقینی بنانا ہے. یہ فیصلہ کل دلی سیکرٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا. اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر مہینے 2500 روپے کی مالی امداد دی جائے گی. اس اسکیم کے لیے

وزیر خارجہ جے شنکر نے زلزلے سے متاثرہ افراد کے جلد صحتیابی کے لیے اپنے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو نے آج کہا کہ شیروں کا تحفظ صرف ایک جانور کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پچھلی ایک دہائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شیروں کے تحفظ کی حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں شیروں کی تعداد 2200 سے بڑھ کر 3600 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیروں کے مسکن کی تعداد 47 سے بڑھ کر 58 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہاتھیوں کے مسکن کی تعداد 28 سے بڑھ کر 32 جبکہ رامسر مقامات کی تعداد 26 سے بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج چندی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا کہ اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، دلی، کونکن، گووا، کیرلا اور ماہی میں بھی کل تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال کے ذیلی

0: نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پچھلی ایک دہائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شیروں کے تحفظ کی حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں شیروں کی تعداد 2200 سے بڑھ کر 3600 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیروں کے مسکن کی تعداد 47 سے بڑھ کر 58 ہو گئی ہے، اسی طرح ہاتھیوں کے مسکن کی تعداد 28 سے بڑھ کر 32، جبکہ رامسر مقامات کی تعداد 26 سے بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج چندی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا کہ اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، دلی، کونکن، گووا، کیرلا اور ماہی میں بھی کل تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال کے ذیلی ٹون اسٹیڈیم میں اس میانہ چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے کی رابنسن کے بعد رہا۔ 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 227 کلو گرام اٹھا کر بھارت کا ساتواں حصہ حاصل کر لیا۔ اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ جیتا۔ انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلاسگو کے ان کھیل مقابلوں میں بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں 2 سونے، 7 چاندی اور 3 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے فلمی نغموں کا پروگرام میں ہم نے راجہ مہدی علی خان کی تحریر کردہ کچھ فلمی نغمے لیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ راجہ مہدی علی خان نے اپنے فلمی سفر کا آغاز، یعنی فلمی نغمہ نگاری کے سفر کا آغاز دو بھائی فلم سے کیا تھا، جس میں ایک نغمہ جو گیتا دت کی آواز میں تھا بہت مقبول ہوا، اور اس کے بعد کہنی چاہیے کہ راجہ مہدی علی خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور شہرت ان کی مقدر بن گئی۔ 1942 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ایز اے اسکرپٹ رائٹر کام شروع کیا، یعنی اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہاں ان کی ملاقات معروف ادیب سعادت منٹو سے ہوئی۔ منٹو صاحب نے انہیں اشوک کمار سے ملوایا اور اشوک کمار نے انہیں بامبے میں بلایا اور ایک فلم کے ڈائیلاگ لکھنے کے لیے انہیں کام دیا گیا، لیکن پھر وہ نغمہ لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس طرح ایک معروف نغمہ نگار بن گئے۔ آج اسی معروف نغمہ نگار راجہ مہدی علی خان کا یوم وفات ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو انہیں کے لکھے کچھ نغمے سنوا رہے ہیں۔

آج کی میری پسند پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں راجہ مہدی علی خان کی تحریر کردہ کچھ فلمی نغمے. پروگرام کی اگلی پیشکش میرا سائے فلم کا نغمہ. نغمہ نگار ایک مرتبہ پھر راجہ مہدی علی خان اور موسیقار مدن موہن, آواز لتا منگیشکر کی ہے. فلم ہے میرا سایہ.

ہے خالص ادبی شاعری راجہ مہدی علی خان کے کلام کو اتنی رسائی نہ عطا کرتی ہوں جتنی ان کے فلمی نغموں سے ان کو ملی۔ آزادی کے بعد کے دور میں نت نئے ان کے فلمی نغمے ہند و پاک کی فضاؤں میں گونجتے تھے، اور ان نغموں نے دونوں ملکوں کے عوام کو

کے اور نغموں نے راجہ مہدی علی خان کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا محبوب شاعر بنا دیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے فلمی موسیقار ان کے نغموں کو فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھتے تھے۔

0: وقت تک راجہ مہدی علی خان کو عام لوگ ان کی فلمی نغمہ نگاری کے حوالے سے جانتے تھے۔ آج بھی کبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ راجہ مہدی علی خان اردو ادب میں طنز و مزاح نگاری کے میدان میں ایک زمانے میں شاعر فلتن کے نام سے مشہور تھے اور اپنا ایک مخصوص انداز رکھتے تھے۔ اردو مزاحیہ ادب کی تاریخ میں راجہ مہدی علی خان کا نام ہمیشہ ادب سے لیا جائے گا۔ عام طور سے مزاحیہ شاعری کبھی تھوڑی بہت تو کبھی ڈھکی چھپی فحاشی و بد خیالی کے استعمال سے اپنی شاعری میں اثر پیدا کرتے ہیں، لیکن راجہ مہدی علی خان کی شاعری ان الزامات سے قطعی پاک تھی۔ راجہ مہدی علی خان کی ایک نظم میں ایک لڑکی اپنی ماں سے ضرورت رشتہ کے اشتہار کے ساتھ تصویر دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
1: ممی اس سے نہیں توبہ کروں گی قدر خاک اس کی، مجھے لگتا ہے ڈر اس سے بہت لمبی ہے ناقص کی۔ ہوئی شادی تو پہلا کام میں ڈائیورس مانگوں گی، ہوئی شادی تو پہلا کام میں ڈائیورس مانگوں گی، میں اس کی ناک پر کیا اپنا اوور کوٹ ڈالوں گی۔
0: ایک دوسرے ضرورت رشتہ کے اشتہار کے ساتھ لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے،
1: پولیس کپتان کی پوتی ہے یہ، اس سے نہیں ممی، جہاں ڈاٹا پولیس آ جائے گی فوراً وہی ممی، ذرا فوفو کیا تو اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی، یہ خود باہر رہے گی اور مجھے اندر کرا دے گی۔
0: مولانا حالی کی مسدس کے انداز میں چور کی دعا بھی ایک مزے کی نظم ہے،
1: اے خالق ہر عرض و سما وقت دعا ہے، اے خالق ہر عرض و سما وقت دعا ہے، بندے پہ تیرے آج عجب وقت پڑا ہے۔

اور سامعین لیجیے، جب سنیے پروگرام کی آخری پیشکش بازیگر فلم کا نغمہ، کمار سانو، انو ملک اور ساتھیوں کی آوازوں میں، نغمہ نگار دیو کوہلی، موسیقار انو ملک.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فرٹیش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے. بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے. جنوب مغربی جاپان کے کوما موٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. اور آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. شیروں کے تحفظ کی کوششوں میں بھارت سب سے آگے ہے اور دنیا کے کل شیروں کی تعداد میں سے لگ بھگ 70% بھارت میں پائے جاتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں گزشتہ 2 کے دوران پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے دوران کم سے کم 40 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے. خطے میں پھیلی ہوئی بے چینی کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے بہیمانہ کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یونائیٹڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 5 سے 100 زیادہ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے. گروپ نے اقوام متحدہ, یورپی یونین اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری مدد کریں اور اس طرح کے واقعات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے. اس کے علاوہ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پاس رکھا جائے. اسی دوران وزارت خارجہ نے پھر کہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ, جن میں پاکستان کے غیر قانونی اور جبرن اپنے قبضے میں لیے گئے علاقے بھی شامل ہیں, بھارت کے لازمی جز ہیں اور انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. وزارت خارجہ کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ خطے میں انتخابات محض لپا پوتی ہے تاکہ خطے میں انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں پر سے توجہ کو ہٹایا جا سکے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج, اسلام آباد کی جانب سے 10 سے جاری اقتصادی استحصال, انتظامی ظلم و ستم اور بنیادی حقوق سے محروم کیے جانے کا براہ راست نتیجہ ہے. بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ

جہازوں کی آمد و رفت ابھی تک معطل ہے اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. وزیر اعظم سنئی ٹاکشی نے کہا ہے کہ بری طرح متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں. اسی دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اس زلزلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جاپان کے عوام اور وہاں کی سرکار کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا کہ شیروں کا تحفظ صرف ایک جانور کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے. جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. پچھلی ایک دہائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شیروں کے تحفظ کی حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں شیروں کی تعداد 2200 سے بڑھ کر 3600 ہو گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شیروں کے مسکن کی تعداد 47 سے بڑھ کر 58 ہو گئی ہے. اسی طرح ہاتھیوں کے مسکن کی تعداد 28 سے بڑھ کر 32 جبکہ رامسر مقامات کی تعداد 26 سے بڑھ کر 100 ہو گئی ہے. بھارت کی موسمیات کے محکمے نے آج چندی گڑھ, مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, دلی, کونکن, گووا, کیرلا اور ماہے میں بھی کل تک موسادھار بارش ہو سکتی ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ, مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے, سکم, اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے 2 دن تک گرج چمک ہونے کا امکان ہے. امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں. امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کے فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے. جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کی. دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں. دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں. یوکرین کی راجدھانی کیف میں بھارت کے سفارت خانے نے بتایا ہے کہ وہ ایم وی امیری اور اس پر سوار بھارتی جہازیوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے اور اس معاملے کو اولین ترجیح دینا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے یہ جانکاری دی ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر سوار تمام بھارتیوں کی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں تمام متعلقین کے ساتھ لگاتار رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار اور. پاکستان کے قبضہ والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے. بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے. جنوب مغربی جاپان کے کوما موٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. میڈیم میں بھی 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز

0: معیار اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں. یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں.
1: ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر. شام کے 5 بجے ہیں. یوا ساتھی سنیں اپنا کاریکرم یووانی.